0: dolasku izraelskog kruzera Crown Iris. Demonstranti su se okupili za jakih policijskih kordona, mašući palestinskim zastavama i držeći transparente na kojima je putnici proglašeni su nepoželjni. Organizatori su pozvali na trenutni prekid genocidnog rata Izraela u Gazi, zahtijevajući da Grčka prekine diplomatske i ekonomske veze sa Izraelom. U saopštenju, sindikalni lideri su obećali da će podrška palestinskom narodu biti nastavljena do njihove pobjede. U Jemenu, u nedavnim borbama u zapadnoj provinciji Taiz, najmanje 27 Huta je poginulo, 19 drugih je povrijeđeno tokom trodnevnog perioda. Prema lokalnoj novinskoj agenciji, 2. decembar, žrtve su uslijedile nakon serije udara na frontu Al-Barh, koje su izvele jemenske nacionalne snage otpora, predvođene Tarikom Salehom. Agencija je izvijestila da je u napadima uništeno i nekoliko vojnih vozila. U odvojenom izvještaju državna Saba TV je saopštila da su tokom 10 dana održane sahrane za 57 Huta, dok je od dvomjesečnog primirja u aprilu 2022. godine vladalo relativno zatišje. U većim borbama sukobi su eskalirali u više jemenskih provincija posljednjih sedmica, dodatno komplikujući trenutnu humanitarnu krizu u zemlji. Najmanje 20 ljudi je poginulo nakon snažnog plitkog zemljotresa jačine 7,7 stepeni Richterove skale koji je pogodio indonezijski otok Flores, izazvavši kratka upozorenja na tsunami i natjeravši predstavljene stanovnike da pobjegnu na više terene. U obližnjem Nagakeu, prema izvještajima svjedoka, stanovnici obale su se spasili dok se okean brzo povlačio. U gradu Maumere lokalni stanovnik Lukas Lotar prijavio je snažno podahtavanje tla, navodeći da su pacijenti uspaničili i evakuirali lokalnu bolnicu dok je zemljotres udario. Vlasti su prvobitno izdale hitne naredbe za samo evakuaciju za ranjiva obalna područja prije nego što su nekoliko sati kasnije ukinule prijetnju tsunamije. Indonezija se nalazi duž pacifičkog vatrenog prstena, seizmičkog luka sklonog čestim zemljotresima i vulkanskim aktivnostima. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Duh sporta od Anadolije do Balkana. Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Nastavljamo sa igrom Tepuk. Može se pretpostaviti da je Kaškarlijeva namjera u opisivanju oblika predmeta analogijom vretenastog pršljene bila da čitaocu pruži konkretan primjer, omogućavajući ugodnu vizualizaciju izgleda ovog specifičnog alata za igru. Kao što je poznato, vretenasti pršljen je ravno okrugli ili poluloptasti predmet napravljen od kamena ili kosti sa rupom u sredini koji se koristi za pređenje pređe. Činjenica da su vretenasti pršljeni instrument čiji je oblik ostao gotovo nepromijenjen kad gotovo svih naroda od poznatih perioda historije eliminira mogućnost različitih oblika, posebno sfernih vretenasti pršljena. Stoga, Kaškarli jasno naglašava analogijom vretenastog pršljenja da alat u igri Tepuk nema sferni oblik.

0: U zapadnoj provinciji Taiz najmanje 27 Huta je poginulo, 19 drugih je povrijeđeno tokom trodnevnog perioda. Prema lokalnoj novinskoj agenciji 2. decembar, žrtve su uslijedile nakon serije udara na frontu Al-Barh, koje su izvele jemenske nacionalne snage otpora, predvođene Tarikom Salehom. Agencija je izvijestila da je u napadima uništeno i nekoliko vojnih vozila. U odvojenom izvještaju državna Saba TV je saopštila da su tokom 10 dana održane sahrane za 57 Huta, dok je od dvomjesečnog primirja u aprilu 2022. godine vladalo relativno zatišje. U većim borbama sukobi su eskalirali u više jemenskih provincija posljednjih sedmica, dodatno komplikujući trenutnu humanitarnu krizu u zemlji. Najmanje 20 ljudi je poginulo nakon snažnog plitkog zemljotresa jačine 7,7 stepeni Richterove skale koji je pogodio indonezijski otok Flores, izazvavši kratka upozorenja na tsunami i natjeravši predstavljene stanovnike da pobjegnu na više terene. U obližnjem Nagakeu, prema izvještajima svjedoka, stanovnici obale su se spasili dok se okean brzo povlačio. U gradu Maumere lokalni stanovnik Lukas Lotar prijavio je snažno podrhtavanje tla, navodeći da su pacijenti uspaničili i evakuirali lokalnu bolnicu dok je zemljotres udario. Vlasti su prvobitno izdale hitne naredbe za samo evakuaciju za ranjiva obalna područja prije nego što su nekoliko sati kasnije ukinule prijetnju tsunamije. Indonezija se nalazi duž pacifičkog vatrenog prstena, seizmičkog luka sklonog čestim zemljotresima i vulkanskim aktivnostima. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Rijeka, a u sljedećem programu izaći ćemo iz pećina i spustiti se u podzemlje Jerusalima. Tražit ćemo odgovor na pitanje koliko se gradova zaista može sakriti ispod jednog mjesta. Upuštamo se u fascinantno putovanje od tunela do ulica, od podzemnih prolaza do hiljadama godina starih arheoloških slojeva. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.